spor. I optur korn og mor i hifor. Håber der fik ben ikke svinger du ud. I håber en spætion, der må et mi fortando. Hina forsøger igen at he. Det sidste går offent højt for anden Marlon Brando. Mit tænder maskin, na na na na na na na. Bei jeder Woche mit der mir sichtest im Bilde. Ihr stellt von Wettem schon die Kreuzung auf grün.